0: από σοπ, νετσόγερο από τζέρι, πήρε μου σάιζε σε τζαουρό, ενένενε εντονό. Πισάγγι από μαντούκα, γόνα μου γουάγκα. Τσόγερο, Ιεσού, διέν σου σου ζαφέ.
1: Yenze Jackie Patra, the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka, but fetujitandise paka nya.
2: Njejaja mwemze ikamadi weswagwa kamino staino zaka. Yo, fetushimbu de.
3: Program isteka kumunkenke. Uli kumacha. Program sebukera.
2: Ogambo kese Uganda mawakoze sabo na enge chari koseza sichirala. Kwa mburu na bachara.
4: Oline kwa na jambu vende tewetaka kwa mburu.
2: Adi wetaka kusoka kunaza chogo.
4: Oe chogo.
2: Genda bwa gire kuku gire. Yakamba ya zona.
3: Kumbira bipaka nyezo kumacha.
1: Kuli kumacha bulina ku.
3: Toji subu.
2: Ano muwala mrunji kala langa bakututeko autu. Toyogera yogera nyo.
4: Nyo singano muwala bakulese autu. Roji nori okota ni. Eri vitanda vya omikaba.
1: Biri mwebi ku.
4: Biri mwebi ku.
2: Mwebi ku babi fuyi.
3: Kira ngo tuni nge program sanu kela. Kuli kumacha. Wanu radio budu. Radio yomtu wabuli jo. Batweli jeko ni inga tetugoka. Batweli jeko ni inga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Unga faba tunde wa guru wazo.
5: Faba tunde wa guru wazo.
1: Radio Budu. Eno ye radio yomutu wa bulijjo.
3: Tuche yongira yo. Odi disebye mizanyo. Wano mpugwa mtuwa tuke nkuke sports special. Echitundu echisoka. Wano ku Radio Budu. Nga chikutusibu wako. Biwini Bet Uganda. Buliche wetaka kwa msibu waka papula. Biwini Bet Uganda ye chidina. Omuli odi zensava. Na mabuba gata banga wo. We wandisa katiku www.biwinibetugi.com. Otanikira okusiba kumipira juna. Wini Bet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries. And Gaming Regulatory Board. Okubetinga tekukiri ziweliabu. Abatana weza miaka vidimu etano.